0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
7: Bli sånn datariking.
6: Ja.
7: Vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
8: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. For du har ubegrenset data, ikke sant?
7: Ja.
8: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
7: Ja.
8: Ja, da er du som en sønn.
6: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
9: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
10: Da var det møtet over.
11: Ja.
10: Tar du lunsj, da?
11: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
12: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
13: 10%. 30%.
14: Det er liksom ikke helt galskap.
13: 50%.
14: Det er crazy.
15: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
20: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.